0: i rommeln, og at liven glivnes hen av draksi. Jeg må nytte laksi, skyt hva den aksi. Må du gede barnet på han, ikke ville nav og staren, ikke ville kjett for haren. Stadig innan til skriven deg, nu må liven, er ni derne for streit vann i jaren. For meg vann det høvaren, tot vei vann det blaren, og da skjepp, da må faren, jeg hovbry.
1: Det var så for streit, det var så for streit.
0: Jeg tror hva han gjør. Jeg tror hun er i det land. Sør hun da, barn. Gløst da,